kuro chaabni wel to e fedde foraani. Kon dem de basir dem de la part de bogudin wel to kade fedde foraani.

ko biddolen ngel an wiyama yummamayi bammamayi ɗum fonno tiljema tiiɗanima mbasa jippar jeeɗa jippuma boni tan jippuɗa ɗum tawi a yii innama aade hakkima darima habdiri juuli ko jikke saabu anda kowoni joni jikkat noon so tawi mi juuli walla mi hoori mami tan moƴƴere janggo e jaam kono sa andino kay wona moƴƴere nayata toon ñade fof pinɗa fof jarrawa tan ngara